0: Kepaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Beliau berucap pada sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat kebangsaan di Kuching, Sarawak. Sementara itu, pada sambutan Hari Malaysia peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, Datuk Seri Hadiji menegaskan kerajaan negeri akan terus memperjuangkan hak dan kepentingan Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Usaha itu dilaksana melalui saluran perlembagaan, rundingan dan kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Selain itu, usaha merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar, meningkatkan ketersambungan serta memperluas peluang ekonomi juga diperkasa demi manfaat rakyat. Dalam pada itu, beliau juga menekankan kepentingan generasi muda memahami sejarah pembentukan Malaysia serta menghargai peranan Sabah dalam persekutuan. Teks ucapan Ketua Menteri disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gonsalam. Lafaz perasmian sambutan disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Terdahulu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Malaysia 2026 dalam ucapannya berkata, Sambutan Hari Malaysia menjadi wadah memperkukuh semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan rakyat selaras dengan identiti negara yang dibina berasaskan kepelbagaian. Sambutan berkenaan bukan sekadar memperingati tarikh pembentukan Malaysia. Sebaliknya, menjadi ruang memperbaharui rasa kebersamaan sebagai rakyat sebuah negara. Datuk Jaffrey turut mengajak seluruh rakyat mengibarkan jalur gemilang dengan rasa bangga, di samping memelihara perpaduan dan keharmonian demi kesejahteraan generasi akan datang. Beliau juga menekankan pentingnya generasi muda menghayati sejarah pembentukan negara yang dicapai menerusi rundingan dan pengorbanan tokoh terdahulu. Sementara itu, Datuk Jaffrey menekankan kekayaan budaya negeri ini terus dipelihara agar terus diwarisi generasi akan datang. Keunikan budaya bukan sahaja menjadi identiti negeri, malah menjadi jambatan yang menyatukan masyarakat berbilang kaum. Penghayatan terhadap kepelbagaian budaya mampu membina rasa saling menghormati sekaligus memperkukuh perpaduan dalam kalangan rakyat. Dalam pada itu, kelestarian alam sekitar juga diberi keutamaan bagi memastikan pembangunan negeri berjalan selari tanpa menjejaskan sumber semula jadi. Pemeliharaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama demi memastikan khazanah Sabah kekal terpelihara. Pembangunan yang seimbang antara keperluan rakyat dan kelestarian alam sekitar amat penting dalam merealisasikan aspirasi Sabah Maju Jaya. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kepelbagaian budaya, etnik dan bahasa di Sabah merupakan keunikan Sabah yang tiada tandingan. Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menegaskan, perbezaan berkenan tidak pernah memisahkan rakyat, sebaliknya menjadi kekuatan untuk terus hidup dalam suasana yang harmoni dan saling menghormati bersama seluruh rakyat Malaysia. Menerusi hantaran di media sosial sempena sambutan Hari Malaysia, beliau menyifatkan 16 September bukan sekadar perayaan, malah detik penting untuk mengenang kembali perjalanan Sabah bersama Sarawak dan Semenanjung dalam membentuk sebuah negara bersatu padu sejak 16 September 1963. Sehubungan itu, Datuk Seri Masidi menyeru rakyat Sabah untuk meraikan hari bersejarah itu dengan penuh rasa syukur dan bangga. Sambutan Hari Malaysia di Keningau yang berlangsung di Batu Sumbah Keningau bukan sekadar memperingati pembentukan negara, malah menghidupkan kembali sejarah dan semangat kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara. Bagi masyarakat pedalaman Sabah, monumen bersejarah itu mempunyai nilai tersendiri kerana menjadi antara simbol penting yang mengingatkan generasi hari ini kepada aspirasi Sabah ketika pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Terletak di pekarangan luar Museum Warisan Keningau, Batu Sumpah menjadi saksi kepada sejarah yang terus diwarisi dan dikenang khususnya dalam kalangan masyarakat setempat. Tiga perkara utama yang terkandung pada monumen tersebut iaitu kebebasan beragama di Sabah, penguatkuasaan tanah-tanah Sabah oleh Kerajaan Sabah serta penghormatan dan pemeliharaan adat istiadat anak negeri. 1,418 tindakan penguatkuasaan dan pemantauan dilaksana Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara sepanjang situasi jerebu dari 3 Ogos hingga 13 September lalu. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun dalam satu kenyataan berkata, tindakan itu merangkumi 978 aktiviti pemantauan, 83 arahan di lapangan dan 31 notis arahan selain 305 kes yang dirujuk kepada agensi lain untuk tindakan lanjut, 11 tindakan kompaun ditawarkan serta 10 tindakan carian hak milik tanah bagi membantu proses siasatan dan tindakan mahkamah. Tindakan penguatkuasaan turut diperkukuh melalui pemeriksaan dan rondaan di kawasan yang dikenal pasti berisiko. Sekiranya kesalahan dikenal pasti, tindakan susulan akan diambil berdasarkan hasil pemeriksaan, siasatan dan bukti yang diperoleh di lapangan. Usaha membanteras penyalahgunaan dadah di daerah Pinampang terus diperkasa menerusi operasi pemeriksaan di sebuah pusat hiburan yang dilaksana bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pinampang. Seramai 17 individu terdiri 11 lelaki dan 6 wanita telah diperiksa serta menjalani ujian salingan awal air kencing. Hasil ujian mendapati kesemua individu negatif daripada sebarang jenis dadah dan tiada sebarang tangkapan dibuat dalam operasi berkenaan. Pihak IPD Pinampang menegaskan pemeriksaan dan pemantauan ke atas premis hiburan akan terus dilaksana dari semasa ke semasa bagi memastikan kegiatan penyalahgunaan dadah dapat dibendung demi mengekalkan persekitaran yang selamat dan terkawal. Pelancaran edisi ke-13 Installation Art by the Bay 8KK 2026 terus memperkasa pendekatan baru dalam memperluas lanskap seni dan budaya di Sabah. Selain menjadikan ruang awam sebagai medium penghayatan seni masyarakat, pengerusi penganjur Profesor Dr. Awangku Hassan Bahar Pengiran Bagul berkata, seni instalasi mempunyai kelainan berbanding pameran konvensional yang tertumpu kepada lukisan. Sementara itu, koordinator program Christine Gontin memaklumkan edisi kali ini menyaksikan penyertaan 11 pasukan fizikal serta 2 pasukan secara dalam talian dari Denmark dan Singapura. Bertemakan Second Chance yang mengetengahkan isu alam sekitar, program berlangsung selama 5 hari hingga 20 September di Segama Boardwalk Kota Kinabalu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kepelbagaian kekuatan Malaysia, rakyat kekalkan perpaduan. Sabah perjuang hak dan kepentingan negeri di bawah MA63. Sekian berita tadi disunting General Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera.

0: yang paling sering terkena ni adalah sistem pernafasan lah, sebab dia memberi kesan langsung terhadap kualiti udara. Jadi apabila kualiti udara yang kita hirup tu untuk pernafasan kita tu, yang kita duduk setiap kali kita bernafas tu, tarik nafas tu, dia akan menyebabkan iritasi lah kepada saluran pernafasan. Itu yang akan jadi boleh selesema, boleh batuk-batuk, tekak terasa kering. Udara yang kita hirup tu, dia memang kualitinya sudah menurun. Kan dia, dia punya pencemaran dia makin banyak.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

Ada po kawagu ko pa ilan ditik ya, tapi nai isa po kawagu hot kantakan dit kapanaw, tay ka kanjur dat untuk tadaw ko onom biti. Oh, iti na pang adwa tadaw, ko pa dam siam, kadwa na hapad tulan ka siam. Iti, nugyati, pialaan mimbul,

Terbenaga Ukarait iti tau kamayan dot i Pusat Kawalan Operasi Bencana ti ko PKOB kya. Iki duwatas nga haron nagihot i PKOB. Amatok dahi ti ganingaw. Number telepon dit mila romutan kya sa kira dot paparuput ka ukarait at nunuhot i kamayan dot kadat. Number da PKOB matok da kaningaw kusung walo turu telu telu siam iso enam iso. Amiti pahingukab dat duna pada mapat jam tiket tapi naik.

Okay, nak tahu apa ti sinding ke Jeffrin Kiki? Sinding lalai titik ya. Insan tertuang kah? Sultan anda sinding mata di Huda Salehuddin au aku menindul dikah?

Eh, mentang pula anda bayar nanti jam ke pada misal 22 minit ke Suabon. Pasal tak berpati ke Pailan ke? Ay, tina pengakar itu kanival pendidikan madani kati itu anjuran da tupis belajaran watas keningau. Kami tina pengapohoron untuk dat kedua na pada menam tulan dat bayi nanti kontak dat tadau ke enam. Tadau ke enam dat minggu ti isok ya. Patimpun jam keturut ke Suabon kisam jam kelima sedepan dahilai Dewan Aked Tamu Ground itu pis belajaran watas keningau teh ke pejabat pendidikan watas keningau.

au Rizal Ahmad intara Kampung Ampat Murni di Napawan sia au Arsium Murangan-rangan Pranibung nu Sabah ini ora Rimbai-rimbai nu murut Rakaning FM Onsor.

0: ni koma semua. Ha? Ayah Cho bagi nasihat lagi lah ya. Malaysia tidak dibina atas persamaan, tapi atas kesanggupan menerima perbezaan.
1: Ayah benar kata ayah Cho koma tu ya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita boleh hidup aman damai bersama-sama.
2: Dan kalau kita boleh makan bubur hari Malaysia sama-sama, bermakna kita memang satu
3: Malaysia.

Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTN.

hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua betul.

0: back. I'll be right there.
1: He knows your music.
2: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kaunter bergerak budi diesel perlu diperluas di Sabah, Sarawak. 17 syarikat dan kilang ternakan ayam di Thailand diaudit. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Program kaunter bergerak Budi Madani Diesel Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak dengan kerjasama unit pemimpin pembangunan masyarakat di Sabah, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung di Sarawak, Pejabat Daerah KPDN serta agensi berkaitan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir daripada menikmati manfaat penambahbaikan program berkenaan. Realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada porter dalam talian. Pendekatan itu penting supaya tidak ada rakyat yang tercicir hanya kerana kurang mendapat maklumat, tidak memahami prosedur permohonan atau menghadapi kekangan akses digital. Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah DVS sedang menjalankan audit terhadap 17 syarikat dan kilang ternakan ayam di Thailand. Ia bagi memastikan pematuhan pensijilan halal serta keterjaminan makanan yang bersih dan selamat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata, audit itu penting bagi memastikan syarikat yang membekalkan produk ayam ke Sabah mematuhi semua keperluan dan prosedur ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengikuti proses audit DVS di syarikat Betagro Thailand. Betagro mempunyai kapasiti sembelihan halal sehingga 600,000 ekor ayam sehari dengan operasi kilang selama 16 jam. Sementara itu, berdasarkan statistik 2025, Sabah mengimport lebih 45 juta kilogram ayam keratan seperti sayap, paha dan dada bernilai kira-kira RM450 juta. Ringgit. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, purata 200 kontena ayam keratan sejuk beku diimport dari Thailand setiap bulan. Datuk Jamawi berkata perkembangan itu menunjukkan potensi besar untuk industri ternakan ayam diperluaskan di Sabah, termasuk menerusi pembukaan kawasan baharu bagi penanaman jagung bijirin. Langkah tersebut dijangka membantu mengurangkan kos makanan ternakan ayam pada masa akan datang. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah merampas rokok dan minuman keras tidak bercukai bernilai hampir RM5.37 juta. Rampasan dibuat menerusi 3 serbuan di Sandakan dan Kota Kinabalu pada 14 dan 15 September lepas. PPM Wilayah 4 Sabah memaklumkan serbuan pertama dilaksana menerusi operasi bersepadu khas bersama SPRM di sebuah jeti tidak berdaftar di tepi Sungai Seguntur Sandakan kira-kira 1.30 pagi pada 15 September. Dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 45 tahun ditahan manakala 1.82 juta batang rokok tidak bercukai pelbagai jenama dipercayai diseludup masuk dari negara jiran dirampas dengan nilai dianggarkan RM2.56 juta. Turut dikesan sebuah lagi bot laju yang disembunyikan di celah pokok bakau di Sungai Seguntur. Pemeriksaan terhadap bot itu menemukan 1.73 juta batang rokok tidak bercukai pelbagai jenama bernilai kira-kira RM2.326 juta. Sementara itu, dalam operasi berasingan pada 14 September, serbuan ke atas sebuah gudang tidak bernombor di Kampung Dambai Jalan Tuaran Bypass menemukan 43,200 tin minuman keras disyaki tidak bercukai bernilai RM478,506 ringgit. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1D dan Seksyen 135-1E Akta Kastam 1967. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Dua buah projek pembinaan jambatan konkrit baharu di Kampung Kaung dan Kampung Melangkap Kota Belu telah siap sepenuhnya dan sedia digunakan penduduk kampung terlibat. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, kemudahan infrastruktur bernilai kira-kira RM23.3 juta ringgit itu menjadi pemangkin utama dalam merancakkan aktiviti sosioekonomi, pelancongan komuniti dan perhubungan harian penduduk setempat.
2: Dan ini akan menjadi pembeli ubah seperti mana saya katakan tadi, ya, bukan hanya bagi aktiviti harian penduduk di mukim ini, tetapi juga khususnya aktiviti pertanian dan aktiviti pelancongan di kedua-dua mukim.
0: Dato' Iwan yang juga timbalan Ketua Menteri berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan kedua-dua projek berkenaan di Kota Belud. Jabatan Kampung Kaung sepanjang 100 meter siap dibina awal September ini dengan peruntukan kira-kira RM14.3 juta ringgit. Manakala Jambatan Kampung Melangkap sepanjang 50 meter melibatkan peruntukan sekitar RM9 juta ringgit siap pada Ogos lalu. Kedua-dua projek melalui peruntukan daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Sementara itu, Dato' Iwan merangkap adun kedamaian turut meninjau Jalan SK Kaung sepanjang 3 km dan Jalan Melangkap ke Bayau. Kedua-dua jalan berkenaan telah dimasukkan dalam senarai keutamaan untuk dilaksana tahun hadapan menerusi pembiayaan Kerajaan Negeri Sabah. Menurut Dato' Iwan, cadangan menaik taraf kedua-dua jalan itu dibuat susulan permintaan dan aduan penduduk selain menjadi sebahagian daripada perancangan Pelan Induk Pembangunan Kedamaian. Beberapa lagi projek jalan raya berskala besar sedang dilaksana di kawasan Dun Kedamaian, termasuk Jalan Sayap, Jalan Tengkurus, Jalan Podos, Jalan Kinasaraban serta Jalan Tiong Karong Buraun. Jetama Sdn Bhd menyasarkan kutipan 3 tan sampah marin menerusi program pembersihan bawah air yang diadakan pada 15 hingga 18 September ini. Program sepenuh hari Malaysia itu diadakan di sekitar Semporna dan Pulau Mabul dengan kerjasama Persatuan Pelancongan Semporna, Persatuan Menyelam Malaysia dan Persatuan Penyelenggara Profesional Semporna serta 15 penyelam sukarela. Setakat ini 1.66 tan sampah marin telah berjaya dikumpul. Menurut Wakil Jetama Awang Ahmad Zaki, pihaknya komited untuk mengeluarkan 12 tan sampah marin setiap tahun di bawah program alam sekitar, sosial dan tadbir urus mereka. Sejak dimulakan pada 2024, 36 tan sampah telah berjaya dikumpul di perairan Sabah menerusi program berkenaan. Jetama juga memegang 2 gelaran dalam Malaysia Book of Records, iaitu Heaviest Marine Debris Underwater Clean Up in a Day dengan 2,171 kilogram sampah marin berjaya dikumpulkan, serta Heaviest Plastic Waste Underwater Clean Up in a Day dengan kutipan 1,578 kilogram sampah marin. PDRM Penampang giat memperkukuh kerjasama serta komunikasi dengan masyarakat menerusi program kepolisan komuniti di Tagal Tinopikon, Penampang. Program bertujuan mewujudkan persekitaran yang selamat, aman dan harmoni. Sepanjang program, sesi perbincangan dan perkongsian maklumat secara dua hala telah diadakan berkaitan isu keselamatan, pencegahan jenayah, ketenteraman awam serta permasalahan semasa yang dihadapi masyarakat setempat. Wakil masyarakat turut berpeluang menyampaikan maklumat dan pandangan bagi membantu pihak polis merancang rondaan serta langkah pencegahan jenayah dengan lebih berkesan. Dalam pada itu, masyarakat diminta terus menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti mencurigakan atau kejadian jenayah bagi membolehkan tindakan segera diambil. Program kepolisan komuniti itu dijayakan dengan kerjasama ketua-ketua kampung, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung serta wakil masyarakat sekitar Penampang. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pangkal bergerak budi diesel perlu diperluas di Sabah, Sarawak. 17 syarikat dan kilang ternakan ayam di Thailand diaudit. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat keputusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: daripada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengat kuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis berkenaan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Asim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
2: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO minta sesuai kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan ikut peraturan-peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian anugerah siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam perkara itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azdi Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan, pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersepeda majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baru iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penyataan itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa, mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyatakan migrasi bersih turun kepada 225,000 orang tahun depan berbanding kemuncak 538,000 selepas pandemik COVID-19. Sukan. Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai net presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menangani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengelpasti pengganti di MFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sharon Samson Valaboy menyasarkan tempat ke pentas akhir sebagai misi utama bersukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sharon berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kirkalit dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Depani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Gusma.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Dua projek jambatan konkrit bernilai keseluruhan 23.3 juta ringgit di Kampung Kaung dan Kampung Melangkap kawasan Dun Kedamaian kini siap sepenuhnya sekaligus meningkatkan kemudahan perhubungan serta merancangkan kegiatan ekonomi penduduk di kawasan itu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict merangkap Adun Kedamaian berkata, jambatan konkrit Kaung sepanjang 100 meter melibatkan peruntukan 14.3 juta ringgit termasuk pembinaan sebuah pembentung bagi laluan anak sungai dimulakan pada Ogos 2024 dan siap sepenuhnya awal September tahun ini. Manakala jambatan konkrit Melangkap sepanjang 50 meter dengan kos kira-kira 9 juta ringgit dimulakan pada Februari 2025 dan siap sepenuhnya Ogos lalu. Datuk Iwan berkata, kerjasama dengan pelbagai agensi termasuk JKR Sabah, Unit Perancang Ekonomi Negeri Sabah serta rakan-rakan dalam kerajaan negeri dan persekutuan akan diteruskan. Ia bagi menjayakan rancangan pembangunan kedamaian seperti yang digariskan dalam Plan Induk Pembangunan Kedamaian 2020 hingga 2035. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan kedua-dua projek berkenaan di Kota Belud. Peruntukan pembangunan untuk Sabah perlu ditingkatkan dalam Belanjawan 2027. Ia bagi mempercepat pembangunan infrastruktur dan merancangkan pertumbuhan ekonomi negeri. Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian berkata, Sabah masih memerlukan peruntukan yang lebih besar bagi pembangunan sekolah, jalan raya dan hospital. Jelasnya pembangunan infrastruktur itu penting bagi menyokong ekosistem untuk membangunkan ekonomi dan juga aktiviti perniagaan. Beliau berkata demikian dalam satu temubual khas bersama RTM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Pembangunan infrastruktur perlu diberi keutamaan kerana ia menjadi asas kepada pertumbuhan ekonomi serta aktiviti perniagaan di Sabah. Dalam masa sama, pembangunan Sabah juga perlu mengambil kira potensi dan kelebihan setiap daerah. Dalam perkembangan berkaitan, Dr. Firdausi turut menyarankan agar kerajaan memberi tumpuan kepada ekonomi rakyat dalam Belanjawan 2027, khususnya usaha menangani kos sara hidup dan meningkatkan kuasa beli penduduk. Jelasnya peningkatan kos sara hidup perlu ditangani menerusi usaha meningkatkan pendapatan rakyat, termasuk mempertimbangkan kenaikan gaji minimum serta bantuan sumbangan tunai rahmah. Peningkatan hasil negara juga perlu dimanfaatkan bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati rakyat. Langkah itu penting kerana tekanan kos kehidupan turut memberi kesan kepada kuasa beli rakyat apabila peningkatan inflasi bagi tempoh 2019 hingga 2024 lebih tinggi berbanding pertumbuhan gaji. Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Pinampang telah menjalankan operasi pemeriksaan ke atas sebuah pusat hiburan di Pinampang. Operasi itu sebagai usaha berterusan untuk membanteras penyalahgunaan dadah. 17 individu terdiri daripada 11 lelaki dan 6 wanita telah diperiksa serta menjalani ujian saringan awal air kencing. Hasil ujian mendapati kesemua individu yang diperiksa negatif daripada sebarang jenis dadah dan tiada tangkapan dibuat dalam operasi berkenaan. Pemeriksaan dan pemantauan dari semasa ke semasa akan terus dilaksanakan ke atas premis-premis hiburan. Ia bagi memastikan kegiatan penyalahgunaan dadah dapat dibendung selain memastikan persekitaran selamat dan terkawal. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sabah FM.
1: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 18 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah 4.58 minit pagi, Zuhur 12.12 minit tengah hari, Asar 3.18 minit petang, Maghrib 6.15 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.24 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Kerajaan Madani memperluas subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kilowatt-jam sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kemusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan UPA oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara telah dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah 6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh, hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pasnaan Optiris 4.0.

0: Samsung bersepadu. Datuk Dr. Fuziah berkata, daripada jumlah tersebut, 3 kes melibatkan PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan kompaun sebanyak RM67,000. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah RM1.7 juta. Dalam pada itu, Datuk Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maka langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem My Minyak dan e-nelayan juga dilihat berkesan untuk membantu mengelak selaguna subsidi bahan api. Sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan. Kerajaan telah memperuntuk RM11.1 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
1: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Sementara itu, polis menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih RM35 juta di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omarhan mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan beras ringan menerusi Oprum Base. Sindiket itu dikesan menjadikan banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah jenis syabu dan MDMA bagi pasaran tempatan. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan SDR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima SDR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima SDR bawah iKasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori Bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidi Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai penstabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So, ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
5: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So, saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47GA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800 ribu hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cuba menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiupen. Pengesahan rasmi itu dibuat susulan penguasaan awal operasi skop sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Easy, anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Laluan pesawat di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA ditutup sementara bagi membolehkan kerja-kerja di landasan diselesaikan dengan selamat. Malaysia Airports dalam kenyataan di Kota Kinabalu memaklumkan hujan berterusan menjejaskan kemajuan kerja berkenaan. Penutupan sementara tersebut telah menjejaskan 20 penerbangan hari ini. Pihak lapangan terbang bekerjasama dengan syarikat penerbangan bagi mengurus kesan operasi dan membantu penumpang yang terjejas. Operasi penerbangan hanya akan disambung selepas landasan disahkan selamat untuk digunakan. Penumpang dinasihatkan menyemak status penerbangan terkini dengan syarikat penerbangan masing-masing. Penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala jelas dan berisiko meragut nyawa jika tidak dikesan dengan serta dirawat lebih awal. Antara faktor risiko utama ialah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kencing manis dan tabiat merokok. Demikian menurut pakar jantung Hospital Queen Elizabeth II, HQE2, Dr. Chan Yu Chung kepada RTM di Kota Kinabalu. Katanya sesetengah penyakit hanya mengalami rasa kurang selesa. Manakala warga emas dan wanita pula mungkin menunjukkan gejala berbeza seperti loya, cepat letih atau rasa tidak selesa di bahagian perut. Berdasarkan tinjauan kesihatan di Malaysia, kira-kira 30% orang dewasa mempunyai tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, manakala sekitar 15% menghidap kencing manis. Keadaan itu perlu diberi perhatian kerana faktor risiko berkenaan lazimnya tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Pembangunan taman perindustrian perlu diberi keutamaan dalam belanjawan 2027 bagi menarik pelaburan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di Sabah. Penganalisis ekonomi pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian berkata, pengembangan sektor pembuatan dan industri penting bagi memanfaatkan potensi ekonomi setiap wilayah. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya pembangunan taman perindustrian perlu disokong dengan infrastruktur yang mencukupi bagi merancakkan aktiviti perniagaan dan pelaburan. Pada masa sama, pembangunan industri perlu memberi tumpuan kepada pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran tenaga kerja tempatan. Perkembangan ekonomi negeri penting bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Orang awam kini berpeluang mengenali sejarah perkembangan kepolisan di Sabah menerusi pembukaan Galeri Polis Negeri Sabah. Galeri berkenaan terletak di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah, Kota Kinabalu. Pesuruh Polis Sabah, Dato' Jaute Dikun berkata, galeri itu menghimpunkan ratusan bahan berkaitan kepolisan, termasuk kelengkapan dan logistik yang pernah digunakan pasukan keselamatan. Galeri itu turut mengetengahkan peristiwa penting dalam sejarah keselamatan Sabah, menerusi gambar, bahan pameran dan gambaran semula kejadian. Dato' Jaute ditemui media selepas perasmian pembukaan lawatan awam ke Galeri Polis Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Katanya antara insiden tersebut, pencerobohan di Lahad Dato' menerusi Op Daulat, termasuk pameran senjata yang digunakan dalam peristiwa berkenaan. Galeri Polis Negeri Sabah dibuka secara percuma kepada orang awam setiap hari bermula 8 pagi hingga 5 petang. Peluang latihan infrastruktur peluang latihan industri kepada pelajar serta peningkatan kemahiran warga kerja Taman-Taman Sabah TTS antara manfaat utama kerja

0: bergantung sepenuhnya kepada bekalan bahan api. Hasil pemantauan mendapati proses penjualan berada dalam keadaan terkawal dengan bekalan yang mencukupi. Setakat Ogos lalu, lebih 3,400 nelayan di Sarawak menerima manfaat kuota subsidi minyak daripada kerajaan. Pengagihan bajet subsidi bagi musim 1-2026 melibatkan lebih 50,000 tan metrik selesai disalurkan kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan, Nafas, Muhammad Faris Arifin berkata, fokus kini beralih kepada musim 2 dengan 24% bekalan awal sudah dihantar secara berfasa, iaitu 9,149.7 tan metrik pesanan awal yang diterima. Katanya keselamatan bekalan ini import pertanian negara kekal terjamin menerusi kapasiti pengeluaran kilang serta sokongan stok penimbal sehingga 40,000 tan metrik. Polis berjaya menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprum Base.
1: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiketnya dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Datuk Hussein Omar Han. Satu lagi mayat yang dipercayai pemancing yang dilaporkan hilang di perairan Wan Fathom Bank dekatan Pulau Ketam ditemukan di perairan Hutan Melintang Perak petang tadi. Pegawai Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Selangor, Lieutenant Muhammad Syafiq Sazali berkata, mayat lelaki lengkap berjaket keselamatan itu dijumpai terapung dan nelayan tempatan pada jarak 2 batu nautika dari lokasi mayat pertama semalam. Penemuan berkenaan jadikan 2 mangsa disahkan terkorban, 4 selamat, manakala 2 lagi masih dalam operasi pencarian. Operasi landasan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ditutup sementara susulan cuaca hujan berterusan yang menjejaskan kerja-kerja penyelenggaraan. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan menjejaskan 20 penerbangan setakat hari ini. Pihaknya kini berkesan merapat dengan syarikat penerbangan bagi menguruskan kebajikan penumpang selain menegaskan aspek keselamatan menjadi keutamaan sebelum landasan dibuka semula. Berita seterusnya, luar negara. Malaysia memulakan projek rintis bagi mempercepat kelulusan kemasukan ubat-ubatan ke pasaran tempatan dengan merujuk penilaian penguasa sains kesihatan HSA Singapura. HSA memaklumkan langkah perkongsian data kawasalia oleh Agensi Regulatory Farmasi Negara NPRM Malaysia bermula 1 September lalu. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan pertindihan semakan dokumentasi demi memastikan rakyat mendapat akses ubat-ubatan dengan lebih pantas tanpa menjejaskan piawaian keselamatan. Kesatuan Eropah EU mencadangkan larangan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak bawah 13 tahun menerusi Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi kesihatan mental mereka. Presiden Serancai Eropah Ursula von der Leyen menegaskan remaja bawah 15 tahun pula hanya dibenarkan memiliki akaun yang dipantau ibu bapa dengan had masa sejam sehari. Langkah drastik itu meletakkan tanggungjawab lebih besar kepada penyedia platform utama seperti Facebook, TikTok, YouTube dan ChatGPT bagi memastikan keselamatan pengguna bawah umur. Sukan bola sepak. Pemain Johor Darul Tazim JDT Manuel Hidalgo sah mendapat kelulusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk menyertai skuad Harimau Belaya. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Nur Azman Rahman mengesahkan kelulusan itu sekaligus membolehkan Hidalgo disetaraikan bagi aksi antarabangsa akan datang. Sebelum ini, FAM mengesahkan kelayakan 2 lagi pemain JDT, Bexen Da Silva dan Brett Tab bagi memperkukuh skuad kebangsaan. Dalam pada itu, pertahanan JDT, Shane Lowry tidak dapat dipertimbangkan berikutan kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilojam hingga 31 Disember. MyCard generasi baharu tiada lagi fungsi touch and go. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ini adalah lagu daripada kumpulan Mei, Penghuni Kota. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM. Bagi anda yang berada di Johor Bahru dan juga di Singapura, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 105.7 yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, dan juga warga wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, 88.5. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan jangan lupa, anda boleh juga dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga RTM Klik, ha, yang istimewa untuk anda. Anda boleh tonton juga semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV menerusi RTM Klik, muat turun di telefon bimbit anda. Anda boleh tonton semula rancangan hiburan, program-program agama, juga program hiburan dan juga program sukan pun ada di RTM Klik. Dan secara langsung juga anda boleh tonton di RTM Klik termasuk secara percuma. Jadi untuk anda, jangan lupa muat turun di telefon bimbit dan terus setia dan juga kekal bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

Sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat melalui tiram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: 우리 정말
1: Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa.

0: Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah iaitu wujudnya orang-orang yang berjihad iaitu yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar iaitu tabah dan cekal hati dalam perjuangan.
1: Walang

ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan tahap pelindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember tahun ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan aset dan anggota berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi namun tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara akan diperkasa menerusi pementeraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluaran MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan semalam tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Dataran Negara, Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas rahmah dan budi madani. Justru MyCard generasi baharu boleh terus digunakan bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik sahaja diterima. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas selesai mengagihkan baja subsidi bagi musim 1-2026 kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin berkata, pengagihan itu merangkumi lebih 50 ribu tan metrik baja padi 1, urea serta baja sebatian atau padi 3 untuk kawasan tanaman seluas 94,017 hektar. Jelasnya pengagihan itu dibuat berdasarkan pesanan rasmi kerajaan menerusi rangkaian pengedar dan stokis pertubuhan peladang kawasan. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan

0: Leboraya Plus bertarikh 17 Julai 2026 adalah palsu. Menurut PMO Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat berkenaan serta menafikan sebarang kaitan dengan dokumen dan kelulusan seperti yang didakwa. Laporan polis juga telah dibuat berhubung perkara berkenaan. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ini belum terdapat bukti menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak atau membiak di empangan Kelau Raub Pahang. Ketua pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata penilaian itu dibuat susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Menurut beliau, hanya seekor ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ini, manakala siasatan dan pemantauan lapangan sehingga 15 September lalu tidak merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan mengambil sebarang tindakan pewartaan atau pelaksanaan terhadap proklamasi mengenai kedudukan yang di-Pertuan Besar bertarikh 19 April 2026. Menurut Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, langkah itu selaras dengan kenyataan Jabatan Peguam Negara bahawa proklamasi tersebut tidak sah sekaligus menjadikan tindakan pewartaan sebagai tidak berpelanggaran. Sebanyak 700 kilogram dadah berbagai jenis bernilai RM35.24 juta ringgit dirampas PDRM menerusi 6 serbuan Ubrumya di Kuala Lumpur dan Selangor 10 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seramai 11 suspek turut ditahan dalam operasi berkenaan dengan 5 daripadanya merupakan warga asing.
1: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia RM35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Dato' Hussein Omar Han. Luar negara, Amerika Syarikat menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB unggah di New York minggu depan. Keputusan itu turut membabitkan pegawai pihak berkuasa Palestin dan anggota Pertubuhan Pembebasan Palestin. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas. Dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketuanegara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika Syarikat berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Selat Hormuz masih berterusan. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengekalkan 5 pemain daripada skuad sebelum ini menjelang sepak mula kejohanan dari 25 September hingga 5 Oktober. 5 pemain itu ialah Azri Ghani, Ubaidullah Samsul Fazili, Sergio Aguero, Pavitran Gunalan dan Faris Danish Asrul. Beberapa tonggak utama turut dipanggil menyertai kem latihan pusat yang bermula Isnin Jun ini. Malaysia yang diundi dalam kumpulan A akan membuka saingan menentang Bangladesh pada 25 September sebelum berdepan Indonesia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Terhormat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

0: kedalaman.
1: Dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari.
0: Menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi.
0: Dan Warta Petang. 3 petang.
2: Hebat.
3: Syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keringau FM edisi Jumaat 18 September. Kepelbagaian wilayah, bangsa, budaya dan agama merupakan kekuatan Malaysia yang menyatukan rakyat sebagai sebuah keluarga. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji G. Nur berkata, semangat perpaduan, sikap saling menghormati dan kerjasama perlu terus dipupuk bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan sejahtera. Beliau berkata demikian pada Majlis Sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Borneo Convention Centre, Kuching. Dato' Sri Haji G berkata, sambutan 16 September memperingati detik bersejarah pembentukan sebuah negara berdaulat. Sehubungan itu, beliau menyeru rakyat untuk memperkukuh semangat muafakat demi mempertahankan keharmonian yang dikecapi bersama. Dalam pada itu, kehadiran kira-kira 3,000 pengunjung sempena sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri membuktikan semangat patriotisme terus subur dalam kalangan rakyat. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffri Arifin berkata, sambutan ini penting bagi memperbaharui rasa kebersamaan sebagai sebuah negara yang dibina atas kepelbagaian. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri turut menekankan kepentingan generasi muda menghayati sejarah pembentukan negara yang dicapai hasil pengorbanan tokoh terdahulu. 8 lot tanah milik persekutuan telah diserahkan kembali kepada kerajaan negeri sepanjang tahun ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kuru berkata, penyerahan itu merupakan antara komitmen kerajaan persekutuan dalam memenuhi tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, beliau juga berkata Sabah perlu menyediakan enakmen negeri sebelum kuasa mengurus bahan terjadual di bawah Akta Kualiti Alam sekeliling dapat diturunkan kepada kerajaan negeri. Pindaan akta berkenaan telah diluluskan di peringkat persekutuan bagi membolehkan kuasa itu diturunkan kepada Sabah dan Sarawak. Kerajaan negeri Sabah perlu membentangkan enakmen negeri berkaitan bagi membolehkan kuasa tersebut dilaksanakan. Februari lalu, Dewan Rakyat meluluskan RUU Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2026 yang antara lain membolehkan Sabah dan Sarawak diberi kuasa perundangan dalam pengurusan pembuangan terjadual. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah merampas rokok dan minuman keras tidak bercukai bernilai hampir 5.37 juta ringgit. Rampasan dibuat menerusi 3 serbuan di Sandakan dan Kota Kinabalu pada 14 dan 15 September lepas. PPM Wilayah 4 Sabah memaklumkan serbuan pertama dilaksana menerusi operasi bersepadu khas bersama SPRM di sebuah jeti tidak berdaftar di tepi Sungai Seguntur Sandakan kira-kira 1.30 pagi pada 15 September. Dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 45 tahun ditahan manakala 1.82 juta batang rokok tidak bercukai pelbagai jenama dipercayai diseludup masuk dari negara jiran dirampas dengan nilai dianggarkan 2.56 juta ringgit. Turut dikesan sebuah lagi bot laju yang disembunyikan di celah pokok bakau di Sungai Seguntur. Pemeriksaan terhadap bot itu menemukan 1.73 juta batang rokok tidak bercukai pelbagai jenama bernilai kira-kira 2.326 juta ringgit. Sementara itu, dalam operasi berasingan pada 14 September, serbuan kata sebuah gudang tidak bernombor di Kampung Dambai, Jalan Tuaran Bypass menemukan 43,200 tin minuman keras disyaki tidak bercukai bernilai RM478,506. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1D dan Seksyen 135-1E Akta Kustom 1967. Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah sedang menjalankan audit terhadap 17 syarikat dan kilang ternakan ayam di Thailand. Ia bagi memastikan pematuhan pensijilan halal serta keterjaminan makanan yang bersih dan selamat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata, audit itu penting bagi memastikan syarikat yang membekalkan produk ayam ke Sabah mematuhi semua keperluan dan prosedur ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengikuti proses audit BVS di syarikat Bitagro Thailand. Bitagro mempunyai kapasiti sembelihan halal sehingga 600 ribu ekor ayam sehari dengan operasi kilang selama 16 jam. Sementara itu, berdasarkan statistik 2025, Sabah mengimport lebih 45 juta kilogram ayam keratan seperti sayap, paha dan dada bernilai kira-kira RM450 juta. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, purata 200 kontena ayam keratan sejuk beku diimport dari Thailand setiap bulan. Datuk Jamawi berkata perkembangan itu menunjukkan potensi besar untuk industri ternakan ayam diperluaskan di Sabah termasuk menerusi pembukaan kawasan baharu bagi penanaman jagung bijirin. Langkah tersebut dijangka membantu mengurangkan kos makanan ternakan ayam pada masa akan datang. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum, salam hormat.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan.
1: Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.

0: berita sepenuhnya. 20 penerbangan terjejas di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA semalam. Ia susulan penutupan sementara landasan bagi membolehkan kerja-kerja di landasan diselesaikan dengan selamat. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan hujan berterusan telah menjejaskan proses kerja berkenaan. Pihak lapangan terbang bekerjasama dengan syarikat penerbangan bagi mengurus kesan operasi serta membantu penumpang yang terjejas. Operasi penerbangan hanya disambung selepas landasan disahkan selamat untuk digunakan. Penumpang turut dinasihatkan menyemak status penerbangan terkini dengan syarikat penerbangan masing-masing. Penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala jelas dan berisiko meragut nyawa jika tidak dikesan serta dirawat lebih awal. Antara faktor risiko utama ialah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kencing manis dan tabiat merokok. Pakar jantung Hospital Queen Elizabeth II, HQE2, Dr. Chan Yu Chong berkata, sesetengah penyakit hanya mengalami rasa kurang selesa, manakala warga emas dan wanita pula mungkin menunjukkan gejala berbeza seperti loya, cepat letih atau rasa tidak selesa di bahagian perut.
1: Berdasarkan tinjauan kesihatan di Malaysia, kira-kira 30% orang dewasa mempunyai tekanan darah tinggi, 30% mempunyai masalah kolesterol tinggi dan sekitar 15% menghidapi kencing manis. Mereka ada mempunyai masalah tersebut kerana penyakit-penyakit ini selalunya tidak memberikan sebarang gejala pada peringkat awal.
0: Dr. Chan ditemui RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, dua lagi pakar jantung di QEH2, Dr. Alfie Yanto Sapirudin dan Dr. Jordan Todd Zenyan memberitahu pesakit jantung dirawat berdasarkan masalah yang dihadapi. Pemeriksaan awal paling penting bagi mengelak masalah penyakit lebih serius.
2: Sekiranya kita confirm terdapat jantung tersumbat, kita akan lakukan prosedur angioplasty di mana kita akan tengok berapa tahap severity of the occluded vessels, dan sekiranya kita nampak memang ada tersumbat dan kita akan teruskan dengan angioplasty.
3: Walaupun berasa sihat, lakukan health check-up untuk mengenal pasti faktor-faktor risiko kardiovaskular. Alright. Kedua, jika mempunyai risiko seperti darah tinggi, diabetes, kencing manis, kolesterol, patuhi rawatan dan pastikan terkawal mengikut sasaran.
0: Pembangunan Taman Perindustrian perlu diberi keutamaan dalam Belanjawan 2027 bagi menarik pelaburan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di Sabah. Penganalisis Ekonomi Pensyarakanan Politik Ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian berkata, pengembangan sektor pembuatan dan industri penting bagi memanfaatkan potensi ekonomi setiap wilayah.
4: Kalau kita cerita tentang mewujudkan pekerjaan, saya rasa satu aspek yang harus dilihat adalah taman-taman perindustrian ini. Sebab Malaysia dalam perancangan mereka ingin meningkatkan sektor pembuatan ataupun industri. Dan Malaysia itu tidak boleh berkembang ekonominya tanpa negeri ekonomi itu berkembang juga.
0: Dr. Firdausi ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya pembangunan taman perindustrian perlu disokong dengan infrastruktur yang mencukupi bagi merancangkan aktiviti perniagaan dan pelaburan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, orang awam kini berpeluang mengenal sejarah perkembangan kepolisan di Sabah menerusi pembukaan galeri Polis Negeri Sabah. Galeri berkenaan terletak di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah, Kota Kinabalu. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jawati Dikun berkata, galeri itu menghimpunkan ratusan bahan berkaitan kepolisan termasuk